navi, ruzi navi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: Radio Delta.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

nebo sve čujem, sve stihove što donosim na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu.

0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.

0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
0: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damri gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent faks kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: nedam nikom da te budi.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
5: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
6: Ovo je

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Znam da više ne

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2.15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 53. INA Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Ljeto na Delti.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent Fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo Limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko Vindija litra 2,8 marku 75, jogurt Vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 53. Ina Master Euro Diesel, Euro 68. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

I nakon ove vedre kišne pjesme koja je donijela malo svježine, ostajemo u svijetu prošlih vremena. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Domaći prepjev koji je 59. snimio Dušan Jakšić, a kasnije i Zdenko Dobek, dosta je vedriji od talijanskog izvornika što ga je na Sanremu 54. izveo Kvarteto Četra. U originalu pjesma govori o tragičnoj ljubavi. Vojnik svojoj djevojci svaki dan niz kanal šalje cvijet, a kad joj napokon pošalje cvijet naranče kao znak skorog povratka, ona u pokušaju da ga dohvati padne u vodu i utopi se. Na kraju njih dvoje ponovo se susreću među zvijezdama.

sa ovim mojim licem stranca, putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

Tradicije prepje pjesme Lemetek objavio tek 2002. iako ga je izvodio i ranije, a riječ je o jednom od najpoznatijih ostvarenja francuskog kantautora Georgea Moustakia. Francuski Grk, rođen u Egiptu, kroz pjesmu govori o strancu, putniku i slobodnom duhu koji se ne pristaje uklopiti u tuđe kalupe. Upravo ta osobna dimenzija dala je pjesmi posebnu snagu.

Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

šta bi svoja. Sačekaj sutra, ostani svoja. Čuješ li?